Piavano. Evo nam ga iznova. Da vidimo ko može, ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noge od poda. 7 puta u mjestu.

Jamache ni muso hulu alisu. Mana bila abila okone tu alayi. Mana duho minga sula okone tu alayi. Mokali ho dunu ya. Nefa animali ne koroni nogo hulu alisu. Anga benga benga. Dunia mo holi u hai sabali tanu masa ayela.